hendak berfoto laju mewek. Walau lama hidup di negara wong, jangan lupa budayo dewe. Dudulur, lah kita pelok itali Sriwijaya sore. Dengan lagi kita